Pifosian Tabi Malaysia Madani. Mempai kodogo Peter Claudius Jokinol dari Abal Mantad Sabah VFM. Kapaguhun po nga tuho na Abal. Pakyonwon o kumpani kinay zonon manakaday kumakatundan infrastruktur. Kiguno do uhanon to si sikab sontob ngavi di ISO ti zonon tasu to si zaw om pamuvan asil. Abal poimponu.